kolo anya de lota ni fa kuna welu mbido ge weli njedebe ifa kuna gade nai kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo anyi